glave mi ne gre. Da usnu, poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako.

noći u njoj, kuda ćeš sad? Ali ješ tvrdoglav ostao pri svom, traži je meni moj skromni dom. Ostade li ja misli se vraga, što mu je kuća toliko draga? Kuda žuriš, kaži de lovcu, možda si negdje pronašla ovcu? Idem da doznam li ja sve duva, zašto ješ kuću toliko čuva?

0: stvarno njih to vidjelo, jer sam se oma brzo sam se diga ko mačka. ali sam se mogao ubiti, mogao sam se dobro satrati. Eto, to je, Bog me čuva.
1: Da, definitivno. U jednom komadu. I mislim da je to isto sport zaslužan za evo.
0: Ma je, naravno.
1: Gledali smo mi puno glazbenika koji nestanu u rupi bine, ali evo, sve se dobro završilo.
0: To ti je tako.
1: Velika hvala na odvojenom razgovoru.
0: Hvala i tebi.
1: I na ovom lijepom druženju. Preslušali smo glazbu i znam da ćemo se još puno družiti, jer nas čeka još jako puno pjesama. Reći.
0: Pardon, nisam ti spomenuo, ali neki dan sam bio snima spot.
1: Dobro.
0: Prekrasna.
1: Ono što ne voliš.
0: Da. Pjesma koja ide u ovom štihu Zlatog Dobre. Neba i to. Zove se Moje prvo svitanje. Autora Joška Elezovića, poznatog sportskog novinara. I snimali smo spot u Maslinici na Šolti u jednom prekrasnom starom dvorcu.
1: Dobro.
0: Čudo. Čudo od ambijenta. I naravno da smo bili na sikama i zala sunca smo čekali, pa smo čekali svitanje, jer je moje prvo svitanje. Jel?
1: Da.
0: Tino Bilandžić je radio režiju, scenarij tog spota i malo je prekardašija u tim scenama i to sve, jer je napravio preko 100 kadrova. Mislim, ono, normalni spot je 56 kadrova, ajde, idemo napraviti. Ali ovo je preko 100 kadrova, malo se izgnjavio, smo dva dana bili tu. I onda presvuci ovo, presvuci ono, pa obuci ono, a pjesma je divna. Evo, danas su završili snimanje Marina Carića na saksu, danas su bili s njim tamo, tako da smo bili jako ugošćeni lipo i zahvaljujem se ovim prilikom svima koji su nam pomogli u realizaciji tog spota, cijeloj Maslinici i svim tim ljudima koji su nam pomogli.
1: Iza Zlatnog neba ide prvo svitanje, sjajno.
0: Ajde.
1: A sada slušamo
0: Lutka za bal, šta?
1: Možemo Lutku za bal, možemo Anđel moj si ti. Da nekako sumiramo, evo, za naši slušatelje.
0: Ajde, može.

0: u studiju pozdravljam dramskog umjetnika, našeg poznatog glumca Ratka Glavinu. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Ratko, vi ste već u prvoj epizodi našeg Malog mista imali jednu zapaženu manju ulogu ribara koji dolazi doktoru Luigi u nazio gdje se igraju balote i pokušava ga privoliti da dođe jer žena mu rađa. No, o tome ćemo nešto kasnije. Ajmo malo o atmosferi. Kako je uopće došlo do vaše angažmana na toj seriji i kako su izgledale te pripreme, općenito ozračje?
1: 69. sam se ja vratio sa studija, bio sam splitski onaj stipendista, ja sam se vratio i tad se igralo na splitskom ljetu Foteze Raljo Šekspira na Sustipanu Kako vam drago, ja mislim tako nešto. Na jesen onaj je izgorilo teatar i valjda zbog te uloge i tako meni je Daniel ponudio ulogu tog ribara koji je bio po scenariju samo tu jednu epizodu i gotovo. Međutim, vjerojatno se to dopalo i onda je s moju ulogu skroz produžio, tako da se taj ribar stalno kasnije u svim epizodama oni pojavljuju.
0: I kako je izgledalo, ili sad vraćala se ta sjećanja na te dane prije 50 godina? Znam da je puno, ali vjerojatno ste gledali ove reprize, pa onda vam i dođe posjećanje na te dane.
1: Ma je, to je bilo interesantno. Ko je mogao predvidjeti da će to biti tako jedna serija koja će ostati kultna, koja se dan danas interesantno onaj publika i je prati. Bilo je uzbudljivo, bilo je jako puno glumaca, baš i u toj prvoj, jeli, Bogdan Buljan, Ivo Marjanović, Boris, Karlo Budić, Pina, Asija Kisić i tako. To su i neki bili moji kazališni kolege, već tada, iako sam ja tad bio puno, puno mlađi. Jeli. Bilo je uzbudljivo, bilo je lipo, bilo je, govorili smo na svoj jezik, jeli, što je jako važno. Daniel je jedan divan režiser koji bi dao samo ono što on noća pustuje glumca da sam eventualno razradi svoju ulogu i tako. I bilo je lipo.
2: Što da pun?
3: Ajma, Lora, čaj, čas će uzarma.
2: Rađa, rađa mi žena. Muž je svaki čas.
3: Probio sad, a meni fali juče 3 punta.
2: Ka Boga vas moliš, Jordotur, svaki minut je važan.
3: Kregeta che faccia de cretino, te mi se važi tvoji minuti, a meni se važi moji punti.
2: Ja da gospu, to mi je prvo dite.
3: Si gospu i sukar stal principe ereditario, prisonaslednik, meni se važi moji punti.
2: Ma nemojte bit smisli, Jordotur, amo ciò.
3: E te mi dia, da ja pusti sada partire da capastarci za tobom. Signori, zapiscia i trci, dottore.
2: Amo ciò.
3: Ma žena nije mi traliježo, stregeta, ferma.
2: A, moćata, kasnit ćemo, Jordotur.
3: Oću da zvoćan, u balotu. E, 2 punta.
2: Jordotur.
3: Ete vidi šta sam učinio, a to si ti kriv.
2: Ma šta sam ja kriv za mojom istomu?
3: Ajde, va ben, ajde, trči doma.
0: Nakon te prve epizode, kada eto doktor Luigi je obavio svoj posao, porodio vam suprugu, što biste kasnije izdvojili ovim drugim snimanjima? Koje su vam scene vama najdraže u kojima ste?
1: A bili su svi oni, znate, one, imali smo onaj kros, pa to je bilo vrlo interesantno kad je trebalo na Marijanu kao baca dinamit i lovit ribu, jel? Tada su iz policije došli ljudi koji s tim rade, mene su obučili, ali ja sam nešto vidio da su se oni od mene puno makli. I kamera i sve, ja to nisam vodio o tome računa. Moja unuka je, ne, moja čerka je bila ona mala ili čer koja je sa mnom kupila ovaj ribu onaj. I oni su se makli i sad su dinamit zavezali na koma drveta. Jeli, to eksplodiralo, ali nije išlo more u zrak. Onda su minjali dužinu špaga u odnosu na dinamit koji upade u more. Onda je bilo to drugi put, pa treći put, sve, i oni svi su ti bili daleko. I ja pojma nisam imao onaj šta je to, i na kraju je to grunilo more u zrak 20 metara, snimilo se tako dalje. I onda su me zvali, aj potpiši ovaj ugovor. Koji ugovor? Za pretrpljeni strah. Onda tek sam tad shvatio u stvari da su oni mene gurnili dole, pa šta budu.
0: Znači, to je bio Hollywood po na splitski način, Ratko Glavina je tamo pa šta bude.
1: Pa šta bude.
0: Oni su se makli malo dalje. Moramo pojasniti koja je to scena našim slušateljima.
1: To je bila scena kad su trebali doći neki rukovodioci na ručak i sad je trebalo uloviti ribe za njih, jel? I sad je i Beremunić je onaj kaj policijot, jel? I sad je sve, svi su zatvorili oči i za njih, za Buđovane treba čiket baciti da bude dobra riba i tako.
0: Ali stvarno nisam znao, ja sam mislio da je to odglumljeno, znači vi ste stvarno bacali čiket.
1: Stvarno baca, to je trajalo cijelo jutro snimanje.
0: A di ste bacali?
1: Tamo negdje, tamo di onaj vojni objekat na Marijan, prije Punte Marijana, tamo dole.
0: Znači, a niste imali baš neku, da je neko bio uz vas u tim trenutcima?
1: Ne, niko, samo moja čerija.
0: Dobro, hrabro.
1: I onda smo ušli u more, jer je onda i bilo ribe. Oni su i nešto bacili, ali nešto dinamit i ubija ribe. I onda smo ušli ono u more i u kašetu kupili tu ribu za tu večeru. Svima ono...
0: Danas bi skočili razne udruge, rekli bi zločin.
1: Znači,
0: to, eto, stvarno ovo nismo znali, znači original. Dobro, to je bilo to. Zanimljiva je, eto, meni bila ona scena kada vam je pas Belina, je li tako, ušao u konob odnio pršutić.
1: Je, to je isto bilo dobro.
0: Ajde malo prepričajte na tu scenu. Pa, se sjećate toga?
1: Ja kad sam onaj Luđija zvade da mi dođe na porod onaj žene, je li? Mi smo sirotinja, mi nismo imali kao odakle platit Luigi, oni šta je došao ili porodit malu. Ali je Belina to iskoristila, vidjela je konobu, otišla u konobu to i u stvari je Belina ta koja je otkrila da se ima pršut i onda se je moralo žrtovati dat onaj doktoru Luigi.
4: Nego hvala vam, puno vam hvala, nikad vam nećemo dobro platit.
5: Nem ja to vam. Nego, kad smo već na tome, neka nije riba pristolu nasljednik, nego principeša. A ča ćete doturu dat?
6: A mi smo vam siroma i šior dotur. Ali eto, neka je došla ženska, spremili smo enu demejanu najlipjega prošeka.
5: Aha, prošeka. Ši prošeka. A pršutić?
6: Pršut? Ha, ste miša potapira. Nema ja pršu šorda tu. A ko će mi ga dat? Evo da Bog da mi oči ovdje ispada ako ga ima. A onda pravo da vam reći. En ti onoga gori. Svaka pegula na me. Di, prvo pa žensko.
5: E, pa će? Pa
6: ja, Bela.
5: Čaj, iđi nešto naša. Čekaj, da vidim. Uštja, kefa šutić. Ma, kefa šutić. Dođi, Belina. Ma ti si jedan pravi policijodna. Dođi, Belina, mi ja kogora. Dignje, dođi, zlato moje.
6: Sadator! Ajde, sadator! U kram je pršut iz konope.
5: A kako ti ga mogla ugrest kad ga nimaš? Jesi se gle oči mi ispale, nijemam ga.
6: Ma nije to moj. Barba mi ga otala da ja čuva, znate, častavit će to.
5: Ajde, vrago, čuvaj ti tvoju principesu, razumiš? Ajmo, Belina.

0: moga bi iti vas zes lopat u ruke, inako ciloga života nisi ništa radio.
1: Ne mogu ja pogazit moj životni princip. Moja formula je, bravura je živit bez lavura.
0: Pa nisi se borio, pa nisi radio, pa šta ti misliš, kako ti misliš živit Boga?
1: Ja da se nisam borio. Borio sam se ja protiv kapitalizma žešće i principijelnije od svi u vas. Samo ja sam se tuka drugim metodom.
0: Ti si se tuka?
1: Ja sam cijeli život rušio kapitalizam. Potkopa sam u temelje svojim neradom. I tako sam ga cijeli život sabotira. Od mene nije ima

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi po

there's none. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

sve smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

čas smo prošli, ne bi promijenio. S nikim se nikad ne bi zamijenio. Kuten ću s tebom dočekat kraj.